0: و فرمانها را او می داد. اهل دربار از بس که چندین روز و شب با هم بودند، موضوعهای گفتگوزارشان کیها کوتاه شده، دیگر نشست و برخاست، درابرا و گردشهایشان در چهارباغ اکثر با خاموشی می گذشت. امیر در خوابگاه خاصه گاه هوشیار و گاه نیم بیهوش خوابیده بود و دین باز کسی را به نزدش قبول نمی کرد. درباریان از طبیب کهنسال که در نزد بیمار اکنون فقط او نشسته بود و در هر نیم ساعت یک چاینک چای سبز را خالی کرده زود زود به قضای حاجت برآمده می ایستاد، احوال بیمار را می پرسیدند. طبیب گلویش را افشانده با آواز خسته پیرانه یک دهن بهبودی نیست می گفت و سوی حاجت خانه می شتافت. در سر بالین امیری جان کنده ایستاده بسیاری ارکان دولت حاضر، اما فرزندان خود او غایب بودند. کتاتورا عبدالملک یاقی پدر پس از شکست خوردنش از ضربه متحدانه جنرال کاوفمن و لشکر امیر از این 14 سال مقدم سر به غربت گرفته در پیشاور هندوستان میزیست. عبدالمومن تورا حاکم حصار شادمان، ولی عهد عبدالاحد خان حاکم کرمینه، اکرم خان حاکم غزار و حکیم خان حاکم چارجوی در ولایت های خودشان نشسته بودند. آنها به رخصت پدر حق نداشتند قلعه هایشان را ترک کنند. اما اکرم خان پسر دوست داشته امیر با اختیار خودش از چارجوی آمده بود که پدرش را بیند و با او ودا کند. بی دادخواه و خوشبگی او را به حضور پدرش راه ندادند. آنها می ترسیدند که مبادا امیری عقل کاسته در دم مرگش این پسر خود را به جای عهد خان که پدرش را دوست نمی داشت ولی عهد کرده نماند. در این حال البته جنگ و جدال سر می زد و با لشکرکشی جنرال گوبرناتور روسی ترکستان با بالای بخارا ظاهرا برای محافظت حقوق احمد خان بهانه پیدا می گردید. آخر با ولی عهدی عهد خان خود امپراتور روسیه رای داده است این هزل نه. حکیم خان گیریان و نولان به عیادت قبلگاه خود اجازت می پرسید. یک نفر از خوجه ها خاندامات های امیر به دادر عروسش رحمش آمده التماس کرد که بی دادخواه خودش امیرزاده را یک بار به شیر بدن برد. آستانه قل در غضب شده به خوجه والله که حاضر سرت را می گیرم گفته یک دوغ زده بود که خوجه توبه کرده و در رفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: شیرازی.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپوتکا از اسخا

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همتون مبارک باشد. چی میتواند گواراتر از یک صبح با صفا باشد؟ چی میتواند گواراتر از یک صبح جمعه باشد؟ چی میتواند گواراتر از یک صبح باشد که آخرام برای انجام دادن کارهای نیک و خوب و خیر و برای انجام دادن رسالتی که برای هر روز داری باز هم یک امکان پیدا میکنی. ما نمیدونیم که چند ساعت، ولی به هر صورت یک شانس دیگر. بگذار یک دقیقه باشد، بگذار 10 دقیقه باشد. خوب، بازم برای همه شما روزی خوب، طبیعی بالیده، کامیابی، برار و سعادت را آرزو دارم. 14 آگوست است امروز، امروز جمعه، ساعت 7:11 تقریبا همین وقت و ساعت شروع می شود هر روزی کوری شو برنامه امکان از رادیو از پلیس و تا ساعت 10 مستقیم به تکرار و به ساختکاری کوشش میکنم که برای شما پیشنهاد بشود. خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوخوار، شوخی آمیز، هزل آمیز، مهم، جدی، معلومات خیلی زیاد، سوال و جواب، ویکترین ها و آزمون ها براتون تقدیم میشود و من کوشش میکنم که همچنین شما در جریان اخبار باشید. خبرها رو براتون نقل میکنم من، یعنی ما خبرها رو اینجا نمیخونیم. آغاز هر ساعت نشر خبری داریم، ولی به هر صورت من به خاطری که شما در جریان اطلاع باشید، خبرها رو براتون کوتاه‌کاک نقل میکنم که در دنیا، در اطراف ما، در منطقه چی گپ و خبر است و شما در جریان اطلاع باشید. خب، ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدم میتوانید. علاوه‌تر طریق تلگرام ما رو میتوانید گوش کنید. رقم تلگرام 828 4 0 107 است. اگر خواهید که طریق سامونا گوش کنید، مرامت سامونای از پلیس نقطه نیوز همین گونه پخش امکانی پخش مستقیم دارد و شما میتونید وارد شوید و البته ما رو گوش کنید. همچنین رقم تلفنی ما در استودیا 446-107-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شریکی Humo Bank و با شعاری برای روزی بهتر شروع میشود.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.9 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шуда натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
0: Курби Азор дар Азия Плюс. Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
2: Думаю, дорад, имкон ва бишнавед чанд маълумоти ҷолиби дигарро. Аввалтар аз ҳама агенти обавшиносии Кумитаи зисти муҳити зист мегӯяд, ки аз имрӯз то рӯзи 17-ум дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ, дар кӯҳии Тобеи Ҷумҳурӣ, дар вилояти Суғд, дар ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хавфи сар задани сел вуҷуд дорад. خب یعنی امسال از اول تابستون همین خوف همیشه وجود داشت و فکر میکنم که ما میده میده اوسته اوسته با معلومات درباره بود هوا توجه بیشتر میکنیم و این بسیار خوب است و ببینید یک وقت همین گونه بود که وقتی که خبرها را گوش میکردیم وقتی که معلومات درباره بود هوا میشد دیگر جا میگذاشتیم یعنی به نظر قدر معلومات مهم نبود اما به هر صورت وقتی دیدیم که این خیلی اطلاعی مهم است وقتی دیدیم که سیل ها نمیدونم آفات های طبیعی میتونند که خسارات خیلی زیاد بیارند و حتی تلفات جانی هم بیارند اکنون مردم به این چیز اهمیت میدهد و این بسیار مهم است و ببینید اگر شما در صحرا کار میکنید خوجگی دارید نمیدونم رمه دارید زمین دارید باغ دارید برای همه شما برابر این چیز بسیار مهم است یعنی معلومات درباره باد و هوا فرق نیست که این کدام یا فرق ندارد که این کدام فصل سال است و ببینید ما سیل ها و باران ها را در تابستان هیچ قریب که باید نداشتیم اما ببینید که اقلیم تغییر می یابد و هر گونه حادثه رخ دادنش ممکن است و ولی امکانات های فراخ داریم که حتی پیش از سفرها یعنی که همون مسیر رو ببینیم که چی وضعی هوا دارد اونجا و معلومات پیشتر پیشنهاد میشه ولی تجهیزات هواشناسان اینقدر زمانوی است که اونا تا دقیقیت های خیلی بلند میتونند که پیشگویی درست داشته باشند برای این به این معلومات البته باید اهمیت داد و من سپاس میگم برای همه اونهایی که در این سمت کار میکنند در سایه متئورولوژی در سایه هواشناسی و این بسیار مهم است خوب خصوصا تو روز 17 میگن خوف اومدن سیل در منطقه‌ای که گفتیم باقی میماند امروز در دوشنبه تو 40 درجه گرمی است در منطقه‌های دیگر نیست در خوجند و بختر و دنگره و کلاب و تو 40 درجه گرم است در خروخت تو 34 درجه گرم خواهد بود خب در مرغوب تو 22 درجه گرم و در پنج بالای 40 درجه 42 درجه گرمی خواهد بود در پنج خوب اما چی با شما رو انتظار است ما رو لذت فیزا انتظار است ما در مورد انگور و انگور در تعامنامه مردمان دنیا صحبت میکنیم یک مواد بسیار جالب است چرا انگور بدتر خواهید فهمید در بخش کافی بریک که برای کارمندان است ما اونجا در مورد با کار گرفتن صحبت ها اداره کادر خب بعضی سیر و اسرار اونها صحبت میکنیم و این امیدوارم جالب است خب در بخش صحبت مردانه ما همیشه موضوعی داریم که برای مردها و برای زنها جالب است در بخش ارودیت سوال و جوابی جالب است موضوع روز همیشه عبارت است از موضوع های خوب امروز یک موضوع عجیب داریم یک ساکنی نوی اشت رو برای قاچاق تنگه های تاریخی نسبتش پرونده جنایی باز کردن و ما در همین مورد صحبت میکنیم و من خواهم گفت که بعضی مثال ها رو میارم که کیهو حتی از حولی خانهشان تنگه و طلا یافتند با نام و نسبشان برایتان میگم و امیدوارم که جالب است شما این بخش را انتظار باشید این صفحه نام دارد موضوع روز و شما هم همین گونه دلیل ها را اگر میدانید امیدوارم که قصه میکنید خب در بخش توپ سوال همیشه ما سوال های ورزشی داریم در صفحه یک روز در تاریخ صنایعی که به امروز ارتباط دارند مثلا امروز کی تولد شده و چی روزها هست برای مثال امروز روزی مستقلیت در پاکستان است و برای مثال امروز روزی به قول کاری دی پرتغالی است همین گونه امیدوارم که فهمیدید که این چی بازی است. همچنین در بخش ثانیه ها ما سوال های جالب داریم و با استفاده از ثانیه سنج. خلاصه همین است محتوای شو برنامه امکان. امیدوارم که همراه ما هستید و الوطن خبرهای خیلی زیاد رو من مستقیم همزمان ترجمه و براتون نقل میکنم. کوتاهک الوطن دقیقه 20:40 ما بخش رکلامه داریم. دقیقه اول هر ساعت ما بخش اطلاعاتی داریم و امیدوارم که در فاصله این بخش ها و صفحه ها البته صورت های بهترین انتخابی گلچین یکچین براتون پیشنهاد میشود. خواسته از همین چیزی برات از شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلاس.
3: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро ро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: беспокоит давление, появилась одышка, учащённое сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония, форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита. Все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него, зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак, король в карамельной обновке.
8: Попкорн Джей Мак, вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
10: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
11: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
12: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
13: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
14: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
15: Когда мокрота решила остаться надолго?
14: Бро, пора звать Ламбратин!
15: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
16: О, вот это другое дело.
17: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
18: Рахами, телефон и дорая реклама.
19: Чилюяк, чилюяк.
20: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
2: иштиҳои бисёр хубро баротон орзу дорам ва бишнавед бахши лаззат физоро. Мо ҳамеша дар мавриди ғизо ва ошхонаи мардумони дунё умуман ҳарчи вобаста ба ғизо аст суҳбат мекунем. Ҳамин рӯз соли 1619 дар Вирҷиния бори аввал дар Амрикои Шумолӣ қонун қабул мешавад зидди майзадагӣ. و اولین قانونی که برای به قول از میان بردن مزدگی قبول می شود این من کردن پرورشی انگور بود است. یعنی مثل که دکترم اول تشخیص میکند میفهمد که سبب چی است و بعد بیمار را توبت میکند. اونم فهمیدم با فکرم که سببش این همین پلانتاسیو زیادی انگور است و پرورش انگور است. سال 1619 بوری اول در ویرجینیا чи ман кардам. Ва мо дар ҳамин бора суҳбат мекунем. Ва бояд гуфт ки назарҳоам ҳархела аст. Вақте ки ман омода мекардам ин маводро, ҳамин гуна ангур аслан хусусиятҳои шифоӣ ва баъзе хусусиятҳои масалан хуштаъми ва чизҳои дигар дорад, витамин ва минералҳои дигар. Вале ба ҳар сурат ини мисли он ки асал ҳам аз меъёр агар зиёд шавад барои шумо зиён меорад, ангур низ ҳамин гуна буда. Хуб, ва агар шумо дар доираи муайяни онро استفاده میبرید و نوشجان میکنید میتونید که خاطره شما رو خوبتر کند. خب و همچنین تاثیر خوب دارد، یعنی خوشمزه نیز هست. خب و بعضی قاعده های نگاهبین نیز دارد که فکر میکنم پایین تر ما در این باره خواهیم گفت. خب و در مجموع بیش از 8000 نمودی انگور وجود داشته است. من نمیدونم اکنون اونایی که در سوهای کشاورزی کار میکنند با این دلیل یا با این امور روزی هستند یا نه، ولی به هر صورت در چند سرچشمه دیدم که همین گونه نوشته شده است که بیش از 8000 نمودی انگور وجود داشته است. خب و این میتونه که من تاثیر خوب برای شما داشته باشد و خب گردش و تنکنی خون، یعنی که یکی از امکانیاتی است که با واسطه این به دست می آمده. خب و همچنین وقتی که شما همین گونه شربت انگور رو می نوشید، اینی که تصور کنید که اگر شما یک فنجان یا یک استکان شربت انگور رو می نوشید، گویا که جسم خود رو با معیار یک روزه ویتامینی گروه ویتامین های بی تامین کردید. خب و همچنین نمودهای همین گونه انگورهایی که سرختر هستند و سطح گیموگلوبین رو بالاتر میبرند و نبض رو خوبتر و بهتر میکنند و عموماً برای ارگانیسم منفعت دارند و خوشمزه هم هستند. و اصلا اینی که انگور و نوشابه انگور رو برای اونهای توصیه میدهند که اونو از بیماری های سیستم هضمی اذیت میکشند. خب و برای اونها این چیز منفعت آور نیز بوده است. و باید گفت که از خودی نوعی انگور وابسته بود است که تا کدام اندازه یعنی کالوری دارد و تا کدام اندازه غذانکی خوب دارد. و این انگور کشمش 270 کیلوکالری داشته در 100 گرمش و این یکی از بالاترین بفکرم اگر خطا نکنم حساب میشود. و در خود انگور حدود 150 نمونه فلاونوید وجود دارند و هم دیگر آنتی اکسیدانت ها. خب و اونها میتوانند که بخیرم روند پیرشوی رو کندتر بکنند به قولی. و همچنین برای خاطره و من برای استوار شدن خاطره منفیت داشته باشند. خب همچنین در انگور حجمی بیشتری پولیفینول ها وجود دارد و اونها به قولی ارگانیزم رو با خالصترین خوب تامین میکنند. برای رک ها و برای خوف اتروسکلروز و این چیز هم میگن که منفعت داشته. خب و اگر بخیرم از اینی که انگوری سرخ و سیاه استفاده میبرند، الواتن ببینید در انگور در 100 گرم انگور 28 فویز حجمی روزانه ویتامینی K وجود داشته است. خب و این باعثی پیداشتنی بوز بعضی مواد دیگر مثل اینی که کارکرد پروترامبین و خب استیوکالسین نیز میشود است. خب و این برای تنو کردن خون اگر خطا نکنم کمک میکردم. و چیزی مهمی دیگر این است که انگور رو باید نشوست وقتی که شما در یخدان میگذارید، باید نشوست در حرارت -2 درجه تا 4-5 ماه میتواند که بیستد. خوب و و نمونه های دیگری اون هم هست که بعضن یخ میکنونن اون رو اول توزه میکنن بعد یخ میکنونن و بعدتر میتونن که اون رو استفاده برن و بعضی ها چیکار میکنن اون در کاغذ میپیچونن مثل یادتون هست در سالهای پیشتر که همین گونه سردخانه ها نبودن مردم انگورو را جمع میکردن همین گازت در گازت ها که دسترستر بود وقت مردم گازت میخوند در خانه یک میدونین بسته های گازت زیاد بود در هر یک خانه و همین گازت ها رو میگرفتن و خوشه های انگور را میپیچوندن و خیلی تو قریب حاصلی دیگر میستود در یک جای سلخین مخصوص جوغو بودن مثلا انبورخونه ها و جوی سلخین بودن که نشه نگو میدوشتن و این هم یک وریانت خوب است اونجا هم هوا میرسد و هم کاغذ نگو میدوره تو درگو. خب اومن بعضی مواد فعال بیولوژی میگن در ترکیب انگور هست بیش از 150 نمونه و ویتامین و مینرال ها و نمیدونم کیسلت های ارگانیکی و فلاونوید ها و خب قند طبیعی و خب و همچنین ویتامین گروه ویتامین های بی و سی و کالی و بور و آنتی اکسیدانت های دیگر. خب و بیشتر اون از آبی بورات است البته. خب و برای این استفاده آسان‌تر خوبتر و بهتر دارد و همچنین چون قند بیشتر که هست اینا برای اونهایی که مثلا از دیابت قند عذاب میکشن یا فربه هستن خب برای اونها یعنی با احتیاط استفاده اون رو توصیه میدن. خب و همچنین اونهایی که مثلا زخمی معده دارند یا نمیدونم انتریکالیت و نمیدونم کدام یک بیماری های دیگری سیستم هضمی دارند معده و روده ها برای اونها نیست استفاده این چیزا توصیه نمیدن یا عمان با توصیه دکتر البته این کارو انجام دادن میتونند. خب و همچنین وقتی که احساس میکنید که کدام یک ویران شده است و کدام یک مزه دیگر دارد استفاده انگور توصیه دادن نمیشود و عمان کشورهای هستند که در زمینه انگور زندگی خیلی خوب دارند مثلا بعضی اگر نفت داشته باشند برای مثال در مولدوا یکی از محصولاتی که اوکانم از زمان شوروی براشون درآمد زیاد میوارد این البته انگور است. خب و میگن که انگورهایی که در مالدو هستند یکی از فایده آورترین در دنیا هستند. به هر صورت یک تحقیقات فرانسوی ها و خود مالدوان ها این چیز را اثبات میکند و شاید برای این است که در زمان شوروی هم این اندوستری این سوها این سمت خیلی رشد کرده بود. خب و ولی پلانتاسیون خیلی زیاد در زمان همون به قول یک معرکه زیدی مشروبات گرباچوی پلانتاسیون خیلی زیاد انگور نیستن بود کرده بودن همون وقت ها. خب و حالی وضعیت دیگر است حالی نمیدونم هزارها گیکتر انگور اونجا پرورش می شود و نمونه های گوناگون شراب و نمیدونم باز نوشابه های دیگری از انگور در مولدوا و کشورهای دیگری که پلانتاسیون انگور دارند تیار می شود. خب درمان استفاده وسیع دارد حتی در وقت آش خوردن انگور همراه میکنن از برگ انگور باز نمیدونم کدام یک غذاهای دیگر تیار میکنن خصوصا در خورش ها نیز از انگور استفاده میبرند و اولی نمونه های خیلی زیادی انگور هست فقط اون انگوری جوسی بابویی که میگفتیم ولی بسیار کمتر است در بزرگ خریب که اون رو نمیبینیم. یک از نمونه های بسیار خوبی این انگور بود امیدوارم که در سلکسی یا در بعضی تخمی های نمیدونم علیمان و دانشمندان این سوها باشد. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما امروز کمکک در برای انگور صحبت داشتیم.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
0: سرخطی خبرها تاجیکستان نقشه دارد صادرات را تا 3 سال آینده تا به 3 میلیارد دلار رساند. فوندی اوروسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض می‌دهد. بانک ملی از پنگ گردیدنی باز یک نوع اقلابی هشدار می‌دهد. در موزه های سیاحی دوشنبه کیو راهنما نصب کردند. در چمپیونات جهان اوید با گوشت نیم ملی ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان اشتراک می‌نمایند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسیه
3: روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین می توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
0: Олами Дакик.
5: Шарики Олами Дакик. Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афсалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
6: 2.1 миллион фут.
7: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Реклама дар Азия Плюс.
9: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
10: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Ви, Visa и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
11: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
13: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
12: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
13: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
12: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
14: Субх Мехезет Вали Алакай Хастаид. Шояд ба ҷисматон витамин намерасад. Линдавид – қувват барои ҷисм, оромӣ барои асаб. Аз кӯдакон то калонсолон. Линдавид – витаминҳо барои тамоми оила. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
15: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، وقتی که کودک به خزیدن و راه رفتن آغاز می کند، خانه باید برای او جای بی خطر باشد. امروز در برنامه جانیوچه چگونه محیطی بی خطر در خانه فراهم آوریم صحبت می کنیم. دارووری، واسطه های شستشوی و اشیای تیز را در جای های نگاه دارید که کودک با آنها دسترسی داشتن نتواند. واسطه های برق را با محافظ پوشانید. میبلی خانه را یک طرف کرده از گذاشتن اشیاهای مایده در جای های دسترس خودداری نمایید. هنگام آبازی داراندن کودک و یا در آشخانه هیچ گاه کودک را به نظارت نگذارید. به خطری کودک از هر یک دقیقه اهمیتی هر روزه ما وابسته است. این بود برنامه نوبتی جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانیوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.

0: шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: امروز 14 آگوست است و من صمیمانه تبریک میگم اونهایی رو که این روز ادروز دارند برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو ارزو دارم چند سنایی رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارد این شاید جالب باشد همین روز سال 2019 بوده که سابق سردار مرکز مطبوعاتی سرریاست قشونهای سرحدی 15 سال از آزادی محروم می شود. خب دادگاه عالی هم گفته بود که پرونده جنایی نسبت به محمد جان اولوخوجایف تحت مهر مخفی بررسی می شود و عیبدار کننده دولت اول 20 سال محرومیت را طلب کرده بود و بعدتر هیئت مشاوره او را به 15 سال زندان محکوم نمود. امروز شریف احمدوف دکتر علمی تاریخ تولد شده سال 1930. سال 1944 تولد شده فایز نورمورودوف فیزیکی تاجیک و دکتر علمی فیزیکا و ماتماتیکا. همین سال 1951 تولد شده نصرالله اسدالله روزنامه‌نگار و نویسنده. همین روز سال 1893 اولین بار در فرانسه به رانندگان ماشین شهادتنامه دادند و آن گواهنامه قابلیت اداره کردن واسطه نقلیات با محرک مکانیکی نامیده میشد و برای گرفتن آن امتحان طلب نمیشد. تنها نشان دادن مهارت اداره کنی ماشین کافی بود. خب همین روز به خبر زودروز یا اختراع پیام رسان تلگرام است. ماست در همین روز سال 2013 این پیام رسان بار اول در برنامه اپ استور جای داده شد و اختراعکار و مالک آن پاول دوروف میباشد و هر سال برای تکمیل و رشد آن میگویند که بیش از 12 میلیون دلار صرف میشده است. خب الوطن بس چند سنه دیگر هم هست که با امروز ارتباط دارد و این شاید برای شما جالب باشد. مثل اون که همین روز سال 1867 جان گالسورسی تولد شده. نویسنده انگلیس دارنده جایزه نوبل در ساحه ادبیات. همین روز شرق‌شناس دولت جابیروف سال 1958 تولد شده. همین روز آوازخوان ملیکه سعیدوه تولد شده. همین روز سال 1947 تولد شده عزت‌الله صمدزاده. کارگردان تلویزیون نرپیشا خادم شایسته هنر تاجیکستان. خب و همین روز روزی مستقلیت در پاکستان است و امروز روزی کاریده پرتغالی است به خبل. و همین روز گفتیم سال 1619 در ویرجینیا بوری اول در امریکای شمالی قانون ضد میزدگی یعنی که در دایره قانون ضد میزدگی پرورش انگور منع کرده می شود سال 1619. خب ما با این صحیفه باز برمیگردیم البته کمکک بدتر. امیدوارم که جالب خواهد بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: بیشتر از اون که با صحیفه دیگر بگذاریم بیاید کوتاهک موضوع دیگر را براتون میفهمم کدام بخش رو ما داریم کدام بخش رو در نوبت داریم. بخش سونیا ها است. سونیا سنج، سی سونیا، سوال ها، سوال های جالب، شش سوال جالب. خب بعدتر البته صحیفه توپ سوال خواهد بود، سوال های ورزشی. ما در بخش صحبت مردان هم یک موضوع جالب داریم. در بخش رودیت سوال های جالب و شب خبر داریم. صحیفه کافی بریک فکر میکنم که بسیار شب خبر خواهد بود و یک موضوع دیگر داریم در بخش موضوع روز که فکر میکنم بسیار مهم هم است، جالب هم است و شب خبر هم. بیاد من این موضوع رو براتون اعلان میکنم و پس آن با سرود و نشر خبری میگذاریم.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: نسبت به یک ساکن نوحیه اشت برای قاچاق تنگه های تاریخی پرونده جنایی باز شده است. این خبر در صفحه اینترنت بود، از اون جمله در صفحه از پلیس نیست. همچنین قصه های زیادی در مورد از جانب این یا اون کس پیدا شدن تنگه و کوزه و طلا و میانی مردم از دهان به دهان پهن می شود و یک وقت خیلی زیاد بود، ولی کمتر، ولی در گذشته خیلی زیاد همین قصه ها بودند میانی مردم. شما هم این گونه قصه ها را شنیده بودید؟ تقدیر اونایی که همین گونه تنگه و طلا یافته بودند بعد چی شد اگر آگاه باشید؟ خب من بسیار میخوام که شما این چیزها رو یک بار باید بیارید. شرط نیست که نام و نسب و جای منطقه و دهه و این اینا رو گفتن شرط نیست. مهم خودی همون قصه است که شما شنیده بودید کی چی یافت چی تنگه و تیلو با بعد چی شد. انا میگه قصه هایی که فکر میکنم شما هم از کلون سوالو شاید شنیدید و ده ها صد ها میگونه قصه ها هستند بودند و حالی هم مردم در یاد دارن. اما من برایتون همین گونه قصه های جالب رو برایتون پیشنهاد میکنم. میدونین هشت حالت عجیب رو برایتون پیشنهاد میکنم با نام و نسب و منطقه شون که اونها واقعا همین گونه تنگه و تیلو یافتن و حتی ارزش اونها از میلیون هم میگذشت. در این باره من بدتر میگویم براتون. شما هم فکر کنید، با یاد بیارید و بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 یا بدتر بعدی نشر خبری میتوانید زنگ بزنید و در افیر قصه کنید. گفتم که به نام و نسبشون و به امون نام ناحیه و دهه‌شون. خب خودی همون قصه ها برای ما جالبند و امیدوارم که شما این کار انجام میدید. خب ما بدتر برمیگردیم و دوامی برنامه ما امیدوار هستم که جالب خواهد بود.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیاوی. حافظ شیرازی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: درجه خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. فوندی اوروسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی تاجیکستان

0: 200 میلیون دلار قرض جدا میکند. در موضع های سیوهی دوشنبه که راهنمو نصب کردند، در چمپیونات جهان اوید با گوشتین ملی ورزشکاران بیش از 70 دولت جهان اشتراک میکنند. شرح پورای خبرها. صندوق اوروآسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی با تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض جدا میکند. سازیشنامه دریافت این مبلغ را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان و یاروسلاو ماندرون رهبر این فوند در دوشنبه امضا کردند. با اطلاع وزارت مالیه مبلغ گذاری در سه مرحله انجام یافته. در مرحله اول 100 میلیون دلار و در هر یکی از دو مرحله بعدی 50 میلیون دلاری جدا خواهد گردید. این نهاد خبر داده است که مبلغ مذکور در سمت تامین استواری مالیه دولتی و اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی روانه می‌گردد. وزارت مالیه در خصوص شرط و شرایط قرض جزئیات دیگر ارائه نکرده است. تاجیکستان همساله افزایش صادرات مال و محصولات را به حساب میانه 5.5% به نقشه گرفته است. چون این نشان دهنده در دورنمای نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی کشور برای سالهای 2027-2029 که از جانب حکومت کشور تصدیق شده است پیش بینی گردیدند. طبق این سند در سال 2027 حجم صادرات بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در نظر داشته شده است که نسبت به نشان دهنده برای سال 2026 6.3% بیشتر می باشد. نقشه صادرات در سال 2028 زیاد است 2 میلیارد و 900 میلیون و در سال 2029 تقریبا تا 3 میلیارد و 150 میلیون دلار در نظر می باشد. طبق حساب‌های حکومت واردات در 3 سال آینده سست افزایش یافته، اما گردش سودای خارجی تا سال 2029 می تواند 11 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل بدهد. طبق اطلاع اجنتی امور تاجیکستان در نیم سال اول سال 2026 گردش سودای خارجی مملکت تقریبا 6 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 44% زیاد است. در 45 موضع تاریخی و سیاحتی دوشنبه کیوها راهنما نصب کردند. طبق اطلاع شعبه سیاحی شهرداری پایتخت، علامت‌های کیوها راهنما از سنگ مرمر آماده گردیده در نزد تأسیسات مهمی سیاحتی پایتخت جایگیر گردیدند. توسط نسخه برداری این رمز میتوان درباره موضع ثبت شده آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و هم آوازی در پایگاه رسمی سیاحی دوشنبه دوشنبه تریل معلومات پیدا نمود. قرار است در مرحله های بعدی جایگیر کردن معلومات با زبان های چینی و عربی همچنین نصب چنین رمزها در دیگر مکان ها انجام داده شود. هدف این لایحه رشد زیرساختاری سیاحی، تامین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی و اطلاعات معتمد درباره مواضع های تاریخی، فرهنگی و سیاحتی دوشنبه ارزیابی می شود. روزهای 15 و 16 آگوست سال جاری در دوشنبه با اشتراک ورزشکاران زیاد از 70 کشور جهان دومین چمپیونات جهان اوید با گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار می شود. پهلوانان در 9 وزن، 3 وزن بین زنان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت می نمایند. در همه وزن ها با غالبانی جای یکم 20,000 دلار، برندگانی مدال نقره 10,000 و مدال برنجی 5,000 دلار آمریکایی تقدیم کرده می شود. یادآور می شویم که اولی چمپیونات جهان اوید با گوشتینگیری روسایی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در دوشنبه برگزار شده. در آن زیاد از 200 ورزشکار 60 دولت جهان اشتراک کرد. هیئت دسته تاجیکستان در این سابقه بین المللی از 18 پهلوان و 6 ورزشکار بانوی عبارت است. بانک ملی تاجیکستان شهروندان کشور را باز از پنگردیدن یک نوع قالب دیگر هشدار می‌دهد. گفته می‌شود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اخیراً اعلان‌های بردروغ اوید به گرفتن قرض‌های امتیازناک پهن می‌گردد. از جمله برای فریب دادن شهروندان قالبان از حجت‌های قلبکی، لوگاتیو و عنصرهای ساخته رسمی، فکر و ملاحظه‌های بردروغ و بت‌های ساخته استفاده می‌برند. در ارتباط با این بانک ملی تاجیکستان از شهروندان دعوت به عمل آورده است که و چونین ایلون ها و پیومک ها باور نکنند و خصوص با شخصانی ناشناس هیچگاه مبلغ انتقال ندهند و معلومات را تنها از منبع های رسمی دسترس نمایند. بانک ملی یاد رس می شود که با شخصانی واقعی خدمتی بانکی نمی رساند، با اهالی قرض پیشنهاد نمی کند، برای انتقال مبلغ از شهروندان درخواست نمی کند و توسط پیوم رسان ها حجت های رسمی یا شهادت نامه کارمندان را ارسال نمی کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

همونجا بیستد، زیرا که اونجا جای گرم که خوب است و بسیار موفق است برای زندگی چوجه های اون پرنده. اونجا کجا بود که یک جای گرم که خوب بوده و دوستداران پرنده ها یا محافظان پرنده ها گفتن که نه، باید اون رو به جا نکنیم. خب کجا بود اونجا؟ این سوال دویم. ما انتظار جواب های جالب شما هستیم. اگر طریق تلفن جواب رو پیشنهاد میکنید خودی حالا صاحب تحفه میشوید. 44 6 107 107. اگر باتر و در تلگرام می نویسید، این برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. اینم جالب است. مرامت می نویسید 88 4 0 107. ما منتظری پیام های شما هستیم.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: خب ما جواب ها رو برای سوال ها پیشنهاد میکنیم و برنامه رو جمع بست میکنیم چون ساعت 9:53 است. گفتیم که آخری ماه دکمبر در ایسلند میگن شمال های سخت میشده و مردم باوری دارن، میگن یک قصه ها و افسانه ها در میان اونها پهن است که اگر شما همون کار رو نکنید از نمیدونم کدام کوه، خب یک روح میاد که نام دارد خوراسکلر و و و همون کار رو با جای شما انجام میدهد. خب اینجا گپ درباره چی میرود؟ اینجا گپ درباره سخت پوشیدن درها میرود. هم وقتی که شمال سخت میشد درها خودش پوشیده میشوند. در دیگه ها همی خیلی از کنون که در جاهای سیر شمال زندگی میکنند میدونند اینا درها پوشیده میشن و برای که هم ترق پرق نشود شب ها مخصوصا درها را زنجیر میکنند، این محکم میکنند. و در ایسلندی هم میگن فکر میکنند که اگر شما این کارو نکردید فلان روح نمیدونم شبه از کوه فرامده این کارو میکنند، یعنی درها را میزند. خب این سوال، این جواب یکم بود. جواب دویم گفتیم که در یک جای سیرودم و سیرموشینی لندن یکی پرنده بود چو جهویش لانه می سازد و مردم زیاد می خواستند که اونو بگیرند، اما محافظان جانوران و پرنده ها گفتند که نه، اینجا جای گرم که خوب است باید بیستد. خب در کجا لانه ساخته بودن؟ لانه را در داخلی چراغک یا سویتافور ساخته بود. یعنی میگه دلیل های بسیار عجیب وجود دارند و وقتی که چراغک داخلش لامپ است و گیرون شده و چی همون گرم می شود. مثل اینکه اگر شما دیده باشید همون قسمت های اینکوباتوری پرنده پروری رو اونجا با لامپ ها اول گرم می کردن، لامپ را نزدیک می بونند بسیار گرمی می دید و هم تخم ها پیدا می شوند و هم چوجه ها گرمکک می ایستند. مثل همین داخلی همون چراغک هم با کجای وارد می شود است همون پرنده و اونجا لونه ساخته است و با کسی خلال نمی رسوند، رنگ همی بینی و فقط جای گرمکی بوده. محافظانی پرنده ها گفتند که باید اون لونه رو ویران نکرد. خوب خواسته این بخش نام داشت ارودیت.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: ما در همین نقطه بسیار خوب، در نقطه اینه که محبت به هر چی که آفریده خداوند است، حتی پرنده ها، برنامه خود رو جمع بس میکنیم و خدا کند که این محبت و مهر و صمیمیت و پول هم که تمام شود، اینترنت هم که تمام شود، همین محبت و صمیمیت تمام نشود که این چیزی هست و مهم است، حتی از پول هم مهمتر. بر صورت من هم خیلی فکر میکنم. سپاس برای شما، سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک. سبحان جریلوف بودم. روزی خوب و استراحت بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. تا روزی دوشنبه، خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری، اما من باید بسر پیچی بدیل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونو و بیرخص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان وابسته به کشته شدن یک شهروندش به افغانستان نوتا اعتراض فرستاد. افتتاحی کارخانه استحصالی نقل‌های برقی در تورسون‌زاده در کشور لایحه اداره‌کنی خطرهای وابسته به اقلیم آغاز یافت. شرحی پوره خبرها. تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی آسیب دیدنی منزل‌های ساکنان و کشته شدن یک شهروندش در ناحیه درواز به جانب افغانستان نوتا اعتراضی فرستاد. در این باره از وزارت کارهای خارجی خبر دادند. از این نهاد گفتند مناقشه‌های مسلحانه چند روز اخیر در منطقه‌های نزد سرحدی ولایت بدخشان افغانستان و خصوص در ولسوالی‌های هممرز با ناحیه درواز تاجیکستان، تهدید به امنیت منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان و نقض قانون‌های بین ملالی را به بار آورده است. منبع افسو در یادداشت در برابری بیانیه اعتراضی قطعی تاجیکستان از جانب افغانستان طلب کرده است که ماهیت مسئله را جدی درک کرده داخل ناپذیری سرحدی دولتی تاجیکستان را رعایت کنند و برای پیشگیری تکرار چنین حادثه ها چاره‌های مؤثر اندیشند. همچنین امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز با خانواده جاسمینا یتیمزاده زنی 21 ساله که بر اثر تیراندازی از سوی افغانستان در ناحیه درواز کشته شد همدردی بیان کرده است. صبح امروز 14 آگوست امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن یک سفر کاری به تورسون‌زاده کارخانه استحصالی نقل‌های برقی نقل تورسون‌زاده را به استفاده سپرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی سروری دولت. کارخانه مذکور از جانب صاحبکاران محلی بنیاد گردیده، اقتدار استحصالی آن در یک سال 3000

0: سروش 800 تن را تشکیل می دهد و در مجموع 100 نوعی نقل برقی استحصال می نماید. منبع خبر داده است که در این کارخانه 100 ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین شده در 3 بست فعالیت می کند. حکومت تاجیکستان و برنامه یوزوخواری جهانی سازمان ملل متحد در دوشنبه لایحه اداره‌کنی خطرهای وابسته به اقلیمی را آغاز بخشیدند. این لایحه که از جانب حکومت شویسریا مبلغ گذاری شده برای تقویت استواری جامعه‌های آسیب‌پذیر به خطرهای اقلیمی و آفات‌ها توسط بهتر نمودن نظام‌های اداره‌کنی خطرها، آگاهی بروقتی، عوامل‌های پیشگیری کننده، حفظ اجتماعی و مبلغ گذاری خطرهای وابسته به اقلیم روانه گردیده است. لایحه از جانب برنامه آزوقواری جهانی در همکاری با کمیته حالات‌های فوق‌العاده و دیگر شریکان ملی عملی می‌گردد. آن اداره‌کنی خطرهای اقلیمی و تقویت نظام‌های ملی اینچنین استواری جامعه توسط امکان دادن عمل‌های بروقت‌تر را مساعدت می‌نماید، گفت دایرکتور این برنامه در تاجیکستان. کمیته نظارت و انتظامی لیگ فوتزال تاجیکستان سرمربی‌های دسته استقلال ویتالی لفچنکا، استرافشان نومون حسنوف و پرواز فاروخ نیازوف را در حجم 1000 سومانی جریمه و از حق شرکت در 3 بازی محروم کرده است. سبب نسبت داوران سخنانی قبیح گفتن آنها در بازی‌های قهرمانی تاجیکستان میباشد، خبر داد فدراسیون فوتبال تاجیکستان. همزمان بازیگران دسته‌های خوجند، بخش و برقچی نیز برای قید ویرانکنی جدی و کوشش تاثیر جسمانی به داوران مجازات گرفتند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: پابند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
3: نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبر خواهد. امام علی رحمان در تورسونزاده چند انشاءات را افتتاح کرد. تاجیکستان وابسته به کشته شدن یک شهروندش به افغانستان نوت اعتراضی فرستاد. ازبکستان برای رشد انفراستراکچر ذهن سونی 70 میلیون دلار جدا میکند. شرح پورای خبرها. تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی و سیب دیدنی منزل های ساکنان و کشته شدن یک شهروندش در حدود ناحیه درواز به جانب افغانستان نوته اعتراضی ارسال کرد. در این باره در وزارت کارهای خارجه کشور خبر دادند. از این نهاد گفتند مناقشه های مسلحانه روزهای اخیر در منطقه های نزد سرحدی ولایت بدخشان افغانستان و خصوص در ولسوالی های هممرز و ناحیه درواز تاجیکستان تهدید به امنیت منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و نقض قانون های بین المللی را به بار آورده است. منبع افزود در یادداشت در برابر بیان اعتراضی قطعی تاجیکستان از جانب افغانستان طلب کرده است که ماهیت مسئله را جدی درک نموده داخل ناپذیری سرحدی دولتی تاجیکستان را رعایت کند و برای پیشگیری تکرار چنین حادثه ها چاره های مؤثر اندیشد. همچنین امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با خانواده ژاسمین یتیمزاده زنی 21 ساله که بر اثر تیراندازی از سوی افغانستان کشته شد همدردی بیان کرده است. امروز 14 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در تورسونزاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 را مورد بهره برداری قرار داد. انشاءات مؤسسه تعلیمی برای 1920 خواننده در دو بس پیش بینی شده است. این مکتب دارای 41 سیمخانه از جمله 21 کابینت فنی مجهز با لوازمات ضروری. سیمخانه های تعلیمی لینگافونی، بیولوژی، ماتماتیکا، سرود و موسیقی، تعلیمی مهنت و عمودگی حربی می باشد. در این شعبه تعلیمی مرکز انکشافی کودک برای قبول 60 نوروز نیز فعالیت می کند. در ادامه سفر خود سروری دولت در تورسونزاده چند شعبه اجتماعی استیصالی و خدمت رسانی را به طور فاصلوی افتتاح بخشید. حکومت تاجیکستان و برنامه آذوقه‌واری جهانی سازمان ملل متحد در دوشنبه لایحه اداره‌کنی خطرهای وابسته به اقلیم را آغاز بخشیدند. این لایحه از جانب حکومت شویسریا

0: مبلغ‌گذاری گردیده برای تقویت استواری جامعه‌های آسیب‌پذیر با خطرهای اقلیمی و آفات‌ها توسط بهتر کردن نظام‌های اداره‌کننده خطرها آگاهی بر وقت عمل‌های پیشگیری کننده حفظ اجتماعی و مبلغ‌گذاری خطرهای وابسته به اقلیم روانه گردیده است. تأکید می شود که لویحه مذکور از جانب برنامه آذوقه‌واری جهانی در یکجایگی با کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و دیگر شریکان ملی تطبیق می شود. اوزبکستان تصمیم گرفته است برای توزیع اقتداری حساب برابری که برای رشد لایحه‌های ذهنی سونی در کشور ضرور است علاوه‌تن 70 میلیون دلار جدا سازد. مبلغ‌ها برای نوسازی کلاستر موجوده حساب برابری و تأسیس انفراستراکتور نو پیش بینی شدند. خبر داد پدروب نووز گفته می‌شود مقامات از جمله امکان تأسیس مرکزهای کارکرد معلومات را در قره قلپوقستان بررسی دارند. همزمان رشد سیستم های ذهنی سونی نه تنها اقتداری نظررسی حساب برابری بلکه معلوماتی پوصفت رو نیز طلب میکند. از این رو با وزارت و اداره ها سپاری شده است که معلومات موجوده رو حساب گیرند، تورگی و درستی آن رو تصدیق نموده، هماهنگسازی معلومات رو در سیستم های گوناگون اطلاعاتی تامین سازند. گفته می شود حالا در این کشور مجمع سوپر کامپیوتر فعالیت دارد که در مرکز کارکرد معلوماتی حکومتی رقمی جایگیر می باشد. مجمع با استفاده از تکنولوژی‌های شرکت آمریکایی انویدیا ساخته شده است و از لحاظ اقتداری حساب برابری در جهان مقام 321 را کسب می کند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Aziya+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Soat dar Tojikiston 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده است ادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پیوز
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط خبرها امام علی رحمان در تورسونزاده چند انشاءات را فاصلوی افتتاح کرد تلفات نیروی برق در برخی منطقه های خطلان به 26% میرسد در خطلان مهری نادری شاهی دوره کوشانیان یافت شده شرح پوره خبرها 14 آگوست پرزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان در دایره سفری کوری در تورسونزاده یک قطار انشاءات مهم اجتماعی استیصالی و خدمت رسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داد. نخست سرور دولت به فعالیت کارخانه امیگو در محله عمر خیام آغاز بخشید. در این کارخانه استیصالی پخته مینرالی با اقتدار سالانه 40,000 تن براه مانده شده است. همزمان پیشوای ملت کارگاه دوزندگی امید صفیه را مورد بهره برداری قرار داد اشاعتی دیگری که مورد بهره برداری قرار داده شد کارخانه استیصالی خشتی محمد زاهد میباشد کارخانه در دهات جوره رحمانوف بنیاد گردیده اقتدار استیصالی آن در یک سال به 2,600,000 تن خشتی اعلی صفت میرسد امام علی رحمان در دهه نوبهار با فعالیت بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 46 آغاز بخشید. بنای تعلیمی دارای 16 سیم خانه بوده 870 خواننده میتوانند سال نوی تحصیل را در آن استقبال گیرند. در چندی از ناحیه‌های خطلان تلفات نیروی برق از 20% بیشتر بوده است. نشان‌دهنده بلندترین در ظرف 7 ماه سال 2026 در ناحیه عبدالرحمنی جامع یا 26% به قید گرفته شده است. این رقم در جلسه گروهی کاری اوید به پیشگیری استفاده نادرست و غیر قانونی برق در بختر اعلان شد. اشتراکچیان با کاری فیلیالی شبکه‌های تقسیمات برق در شهر بختر توجه ظاهر نمودند. طبق معلومات موجوده تلفات نیروی برق در فیلیال بختر در دوره مهیان بر ایولی سال 19.62% را تشکیل داده است. این نسبت به نشان دهنده همین دوره سال گذشته 6% کمتر است. اما با وجود کاهش سطح تلفات تا حال بلند ارزیابی می شود. مسئولین اینچنین از پیوست شوی غیر قانونی یا به اجازت به شبکه های برق پیوست شدن، ویران کردنی حساب کنک و پنهان کردنی حجم واقعی استعمال و دوزی نیروی برق در خطلان خبر دادند. بستانشناسان در اطراف یادگاری تاریخی سیادی ناحیه عبدالرحمنی جامع مهری شاهی پیدا کردند که به زمان دولتداری کوشانیان مربوط می باشد. طوری در آثارخانه ملی تاجیکستان خبر دادند مهر از گلی پخته ساخته شده تا امروز در حالت کاملا سالم نگاه داشته شده است. مهر مذکور رنگ نخودی و 5 سانتی متر بلندی داشته در روی آن تصویرهای کتیبه بختری نقش و نگاری هندسی نیمپیکره شاه با تاج دندانه‌دار تصویری بوسوی کوهی رمزهای دولتداری شاهانی

0: کوشونیون و حکیمانی محلی مشاهده میگردد. ارزش علمی این بازیافت پیش از همه در آن است که در یک مهر مجموع عنصرهای مهم سیاسی، فرهنگی، خطی و بدیعی دوره کوشونیون تجسم یافته است. این کشفیات میتواند در آموزش تاریخ عهد کوشونیون در منطقه مرحله نو را آغاز بخشد، گفتند در آثارخانه ملی تاجیکستان. چون نبودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا توجه نمایید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر یابنده به بارش پیشگویی میکند. حرارت در خوروغ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 39 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امروز 40 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بالیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: سرخط خبرها.
5: امامعلی رحمان در تورسونزاده چند انشاءات رو با طور فاصلوی افتتاح نمود. تلفات نیروی برق در بعضی منطقه های خطلون به 26% می رسد. روسیه نظارت مهاجران را در سرحد پرزور می کند. در تاجیکستان مسئله جلب سرمایه به منطقه های آزادی اقتصادی بررسی شد. در خطلون مهر نادری شاهی دوره کوشانیون یافت شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
6: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: بوبین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: تاسو اندر تاجیکستان چورده.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نصر سوده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، امام علی رحمان در باغ سامانی تورسونزاده با رفتی جمع آوری حاصلی انگور شناس شد. تاجیکستان سازشنامه با قزاقستان درباره اسعاری از بین رفته را بیکار کرد. در خفلان تلفات نیروی برق از 20% بیشتر بود. شرح پورای خبرها، امروز 14 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در تورسونزاده در خواجگی دهقانی باغسامان با رفتی جمع آوری حاصل انگور شناس شد. حالا در خواجگی میدان عمومی تاکزاری حاصل دهنده نزدیک به 500 گکتار بوده، جمع آوری و پیشنهاد محصولات با بازارهای داخلی کشور و هم خارج جریان دارد. در باغ سامان 10 نوعی انگور از جمله حسینی سفید، سیاه شاهانه، پرزیدنت و غیره پرورش می‌یابد. از این میدان‌های وسیع با استفاده از فراوانی حاصل در سردخانه‌های باغ تا دوره سردی‌ها 3000 تن محصولات برای دوره فصل سرما ذخیره گردیده است. ضمن بازی در نمایشی محصولات کشاورزی، رهبری دولت برای جمع‌آوری سری وقتی و بی‌تلفی محصولات کشاورزی، استفاده پوره از امکانیت‌های جهتی صادرات محصولات، ذخیره کردن مواد غذایی در انبار و سردخانه‌های منطقه دستور و هدایت‌ها بود. تاجیکستان سازشنامه با قزاقستان را درباره تبدیل پذیری متقابل و استواری قربی تنگه قزاقی و روبل تاجیکی را بکار کرد. این سند زیاد از 26 سال پیش امضا شده، کیهو کهنه و در عمل استفاده نمی‌شد. با وزارت کارهای داخلی کارهای خارجی تاجیکستان سفارش داده شده است که جانب قزاقستان را در این باره آگاه کند. همزمان قراری حکومت تاجیکستان از سال 2000 که این سازشنامه را تصدیق کرده بود از اعتبار ساقی دانسته شد. گفته می شود سازشنامه 16 دکمبر سال 1999 در دوشنبه به امضا رسیده است. آن باید حساب برابر کنی هرون میان دو کشور رسان کرده، تبدیل پذیری متقابلی روبل تاجیکی و تنگه قزاقی را تامین می کرد. از جمله بانک مرکزی تاجیکستان و قزاقستان باید منتظم در باره قرب رسمی اسعار مبادله معلومات می کردند. در منطقه های گوناگون خطلان تلفات نیروی برق از 20% بیشتر بوده است. نشان دهنده بلندترین در 7 ماه سال 2026 در حدود ناحیه عبدالرحمن جومی 26% به قید گرفته شده است. این رقم ها در جلسه گروهی کاری اوید و پیشگیری استفاده نادرست و غیر قانونی برق در باختر اعلان گردید. اشتراکچیان و کاری فیلیالی شبکه های تقسیمات برقی باختر توجه ظاهر کردند. طبق معلومات موجوده، تلفات نیروی برق در فیلیالی شهر باختر در دوره ماهای ینور ایولی سال قریب 20% را تشکیل داده است. این نسبت به نشان دهنده همین دوره سال گذشته 6% کمتر می باشد. اما با وجود کاهش، سطح تلفات تا حال بلند ارزیابی می شود. مسئولین اینچنین از پیوستشوی غیر قانونی یا به اجازت به شبکه برق پیوست شدن، ویران کردن حساب کنک و پنهان کردن حجم واقعی استعمال و دزدی نیروی برق در ولایت خطلان خبر دادند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومانی و 42 درهم، 10 تنگه قزاقی 19.9 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 ین ژاپنی 58.1 درهم و 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 26 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درهم، 1 روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. صاحب کار و ثروتمند آمریکایی دن کندی گفته جالبی دارد: اگر تو در کدام سمت و سوهای اولین شدن نتوانستی، سمت و سوهای دیگری رو فکر کن و در آن اولین باش. در سمت و سوهایی که شما کار میکنید، به نظر خودتان از جهت کسبیت و تجربه شما در کدام سمت قرار دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سردینال در آسیا پلاس.

0: تو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: سرخط خبرها.
1: امامعلی رحمان در تورسونزاده چند انشاءاتو با توری فاصلوی افتتاح نمود. تلفات نیروی برق در بعضی منطقه های خطلون به 26% میرسد. روسیه نظارت مهاجران را در سرحد پرزور میکند. در تاجیکستان مسئله جلب سرمایه به منطقه های آزادی اقتصادی بررسی شد. در خطلون مهر نادری شاهی دوره کوشانیان یافت شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، وقتی که کودک به خزیدن و راه رفتن آغاز می کند، خانه باید برای او جای بی خطر باشد. امروز در برنامه جانیوچه چگونه محیطی بی خطر در خانه فراهم آوریم صحبت می کنیم. دورواری، واسطه های شستشوی و اشیای تیز را در جای های نگاه دارید که کودک با آنها دسترسی داشتن نتواند. واسطه های برق را با محافظ پوشانید. میبلی خانه را یک طرف کرده از گذاشتن اشیاهای مایده در جای های دسترس خودداری نمایید. هنگام آبازی داراندن کودک و یا در آشخانه هیچ گاه کودک را به نظارت نگذارید. به خطری کودک از هر یک دقیقه اهمیتی هر روزه ما وابسته است. این بود برنامه نوبتی جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانیوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلوس، آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: که گروه‌های افرادگرا تأکید کردند. در دوشنبه بخش دبر روزی کارمندان صحای تیپ 18 آگوست تحت عنوان جایزه ابو علی ابن سینو ارج گذاری شایزه فرزانه فرزند و معرفی گسترده علمی تیبی توجیک کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. کنفرانس با مقصد ارج گذاری با خدمات این فرزانه فرزندی توجیک ابو علی ابن سینو و سهمیو در علمی تیب دار شد. علمان و محققان اوید با نقش و خدمات بزرگی ابن سینو سخن گفته ابراز داشتند که سینو با تیبی توجیک نه تنها دانش بلکه اصول طبابت نیز بخشیده است. سینو علمی پراکنده را در سیستم یگانه تبدیل داده علمی تیبی توجیک را به عالم غرب نیز معرفی کرد. تاکید کرده در این کنفرانس. 20 بازی‌های دلفی جوانان کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل از 5 تا 9 اکتبر سال 2026 در تاجیکستان برگزار می‌گردند. در این باره کمیته اجرای اتحاد خبر داد. اشتراکیان در هر یک قطار بخش‌های اجادی از جمله نواختن فورتپیانو، سکریپکا و ساز‌های نفسی، صنعت تصویری، آوازخوانی و رقص خلقی را خواهد خواند کرد. هدف اساسی بازی‌های دلفی معین کردن جوانان با استعداد، تقویت فعالیت اجادی، رشد استتیکی و معنوی نورسان جوانان و ترغیبگر ارزش‌های فرهنگی ملی می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سرخطی خبرها.
1: امولی رحمان برای بنیاد مکتب با زبانی تعلیمش ازبکی در تورسون زاده دستور داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری ها را برای مبارزه با جنایتکاری تحکیم می‌بخشند. صلح در اوکراین بدون حل سبب‌های سرزدن نزاع به دست نمی‌آید گفتند در روسیه. در دوشنبه دایر به سهمی ابو علی ابن سینا در علمی تیب کنفرانس برگزار شد. تاجیکستان میزبانی بازی‌های دلفی جوانان اتحادی دولت‌های مستقل می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 13.7
4: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7% فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست، به تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیوی آسیا پلیس، برای شنیدن آسیا پلیس.

0: Суат дар Тоҷикистон 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 100
0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه

0: خوب شنواندگون عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز هر خطی خبرها، امامعلی رحمان برای بنیادی مکتب با زبانی تعلیمش ازبکی در تورسون‌زاده دستور داد. صلح در اوکراین بدون حل سبب‌های سرزدنی نزاع به دست نخواهد آمد، گفته از روسیه. تاجیکستان میزبانی بازی‌های دلفی جوانان اتحادی دولت‌های مستقل می‌گردد. شرح پوره خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان دستور داد که برای ازبک زبان‌های تاجیکستان مکاتب با زبانی مادریشان بنیاد گردد. سروری دولت به مسئولین جمهوریوی و شهری اوید به سوهای معرف دستور داد است که با نظر داشته وجودی اهالی ازبک زبان در شهر تورسون‌زاده، در اینجا مؤسسه‌های تعلیمی ازبکی هم بنیاد کرده شوند. مکاتب مذکور با کتاب‌های درسی و دیگر مواد تعلیمی با زبانی مادریشان تأمین شود. ضرور خوانده است پرزیدنتی تاجیکستان. صلح در اوکراین بدون حل سبب‌های سرزدنی نزاع به دست نخواهد آمد، گفته است معاون وزیر کارهای خارجه روسیه الکساندر وروشکا. او اضافه کرده است که اوکراین از همه گونه آتش بس در سمت تجدید گروه بندی نیروهای خود استفاده می‌برد. معاون وزیر روس اظهار داشته است که برقرار کردن صلح پایدار در اوکراین در برابر دیگر مسائل‌ها به حل مسائل‌های محدود کردن قوه‌های مسلح اوکراین، اینچنین مشکلات مربوط به پیوستن کیف با ناتو را دارد. او اضافه کرده است که اگر اروپا جانبداری حل آسایش نزاع در اوکراین است، پس باید انتقال سلاح را به کیف و دستگیری رژه فاشیستی را خاتمه بخشد. میسومیم بازی‌های دلفی جوانانی مستومین بازی های دلفی جوانانی کشورهای عضوی اتحادیه دولت‌های مستقل از 5 تا 9 اکتبر سال جاری در تاجیکستان برگزار می شود. اشتراکچیان در یک قطار بخش های زیادی با مانندی نواختن فورتپیانو، سکریپکا و سازهای نفسی، صنعت تصویری، آوازخوانی و رقص خلقی رقابت می کنند. هدف بازی ها معین کردن جوانانی با استعداد، تقویت فعالیت اجادی، رشد استتیکی و معنوی نورسان جوانان و ترغیب ارزش‌های فرهنگی ملی میباشد. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. رولر استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: امال رحمان برای بنیادی مکتب با زبانی تعلیمش ازبکی در تورسون زاده دستور داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه همکاری ها رو برای مبارزه با جنایتکاری تحکیم می بخشند. صلح در اوکراین بدون حل سبب های سرزدن نزاع به دست نمی آید گفتند در روسیه. در دوشنبه دویر با سهمی ابوعلی ابن سینا در علمی تیب کنفرانس برگزار شد. تاجیکستان میزبانی بازی های دلفی جوانانی اتحادی دولت های مستقل می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ge.
4: یک
5: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، بی تی اس و برنا بوی هنرنمایی کردند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: روزی اگر غمی رسدد، تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Сочне, Восточне, Радіо Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی آسیب دیدن منزل های ساکنان. السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان

0: امنیتی منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و نقص قانون های بین المللی را به بار آورده است. منبع افسود دریاداشت در برابر بیان اعتراض قطعی تاجیکستان از جانب افغانستان همچنین طلب کرده است که ماهیت مسئله را جدی درک نموده دخالت پذیری سرحدی دولتی تاجیکستان را رعایت کند و برای پیشگیری تکرار چنین حادثه ها چاره های مؤثر اندیشد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با خانواده جسمینه یتیمزاده زن 21 ساله‌ای که بر اثر تیراندازی از سوی افغانستان در ناحیه درواز کشته شد همدردی بیان کرده است. امروز 14 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در تورسون‌زاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 21 را مورد بهره برداری قرار داد. انشاءات موثر تعلیمی برای 1920 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. این مکتب دارای 41 صنف خانه از جمله 21 کابینت فنی مجهز با لوازمات ضروری. صنف خانه های تعلیمی لنگ فنی، بیولوژی، ماتماتیکا، سرود و موسیقی، تعلیم مهنت و آمادگی حربی میباشد. در انشاءات تعلیمی مرکز انکشاف کودک برای قبول 60 نوروز نیز فعالیت میکند. در ادامه سفر خود سرور دولت در این شهر چند انشاءات اجتماعی استیصالی و خدمت رسانی را به طور فاصلوی افتتاح کرد. امامعلی رحمان در تورسون‌زاده در خوجاگی دهقانی باغی سامون با رفت جمع‌آوری حاصل انگور شناس شد. حالا در باغی سامون 10 نوعی انگور از جمله حسینی، سفید، سیاه، شاهانه، پرزیدنت و غیره پرورش کرده شده در بازار داخل و خارج کشور فروخته می شود. در خطلان تلفات نیروی برق از 20% بیشتر بوده است. نشان دهنده بلندترین در ظرف 7 ماه سال در نوحه عبدالرحمنی جومی 26% به قید گرفته شده است. این رقم در جلسه گروه کاری اوید به پیشگیری استفاده نادرست و غیرقانونی نیروی برق در باختر اعلان شد. اشتراکچیان با کاری فیلیالی شبکه های تقسیمات برق در باختر توجه ظاهر کردند. طبق معلومات موجوده تلفات نیروی برق در فیلیالی مذکور در دوره ماه ینور ایول سال قریب 20% را تشکیل داده است. این نسبت به نشان دهنده های همین دوره سال گذشته 6% کم است. اما با وجود کاهش سطح تلفات تا حال بلند ارزیابی میگردد. چورابینی های اساسی فرهنگی و مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در ورزشگاه ملی در دوشنبه برگزار می شوند. میرزا علیم سعیدوف نماینده وزارت فرهنگ به آسیا پلس خبر داد که جشن با برگزاری چورابینی های فرهنگی راهپیمایی آسایشته و گذشت نظامی سرعت خواهد گرفت. همچنین یک منبع از ورزشگاه ملی امروز به آسیا پلس گفت حالا برای برگزاری چورابینی این میدان را آماده میکنند. و افزود مراسم افتتاحی ورزشگاه چند روز پیش از جشن برگزار کرده میشود، ولی حالا روز دقیقی با استفاده دادن این میدان دقیق نشده است. باید گفت در دوشنبه تمرین های راهپیمایی با جلب زیاد از 100 هزار نفر از جمله دانشجویان ادامه دارد. 20 بازی های دلفی جوانان کشورهای عضوی اتحادیه دولت های مستقل از 5 تا 9 اکتبر سال 2026 در تاجیکستان برگزار میگردند. خبر میدهد کمیته اجرای اتحاد اشتراکچیان در یک قطار بخش های ایجادی از جمله نواختن فورتپیانو، سکریپکا و سازهای نفسی، صنعت تصویری، آوازخوانی و رقص خلقی رقابت خواهند کرد. هدف اساسی بازی های دلفی معین کردن جوانان با استعداد، تقویت فعالیت ایجادی، رشد استتیکی و معنوی نورسان و جوانان و ترغیب ارزش های فرهنگی ملی می باشد. باید گفت فعالیت کمیته بین المللی دلفی از جنوب 65 کشور جهان از جمله تاجیکستان دستگیری می یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از azia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوردی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومانی و 42 درم، 10 تنگه قزاقی 19.9 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 ین ژاپنی 58.1 درم و 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 26 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم ارزش دارد. صاحبکار و ثروتمندی آمریکایی دن کندی گفته جالبی دارد: اگر تو در کدام سمت و سوهای اولین شدن نتوانستی، سمت و سوهای دیگری رو فکر کن و در آن اولین باش. در سمت و سوهایی که شما کار میکنید، به نظر خودتان از جهت کسبیت و تجربه شما در کدام سمت قرار دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوردینال در آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: با مناسبتی 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: а дар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه اسخاده بانک برای نزدیکان
4: موزیک تمپیراتوری پلوس
0: خبری روز در آسیا پلوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان در پی نقض حریم هوایی، آسیب دیدن منزل‌های ساکنان و کشته شدن یک شهروندش در ناحیه درواز به جانب افغانستان نوته اعتراض فرستاد. در این باره از وزارت کارهای خارجه خبر دادند. از این نهاد گفتند مناقشه های مصالحانه روزهای آخر در منطقه های نزد سرحدی ولایت بدخشان افغانستان، به خصوص در ولسوالی های هممرز با ناحیه درواز تاجیکستان، تهدید به امنیت منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و نقض قانون های بین المللی را به بار آورده. من با افسود دریاداشت در برابری بیان اعتراض قطعی تاجیکستان از جانب افغانستان همچنین طلب کرده است که ماهیت مسئله تهدید به امنیت منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان و نقض قانون های بین المللی را به بار آورده است. من با افسود دریاداشت در برابری بیان اعتراض قطعی تاجیکستان از جانب

0: آورده است. امروز 14 آگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در تورسون‌زاده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 21 را مورد بهره برداری قرار داد. انشاءات موثر تعلیمی برای 1920 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. این مکتب دارای 41 صنف خانه از جمله 21 کابینت فنی مجهز با لوازمات ضروری. صنف خانه های تعلیمی لنگ فنی، بیولوژی، ماتماتیکا، سرود و موسیقی، تعلیم مهنت و آمادگی حربی میباشد. در انشاءات تعلیمی مرکز انکشاف کودک برای قبول 60 نوروز نیز فعالیت میکند. در ادامه سفر خود سروری دولت در این شهر چند انشاءات اجتماعی استیصالی و خدمت رسانی را به طور فاصلوی افتتاح کرد. امامعلی رحمان در تورسون‌زاده در خوجگی دهقانی باغ سامون با رفت جمع‌آوری حاصل انگور شناس شد. حالا در باغ سامون 10 نوعی انگور از جمله حسینی سفید، سیاه، شاهانه، پرزیدنت و غیره پرورش کرده شده در بازار داخل و خارج کشور فروخته می شود. در خطلان تلفات نیروی برق از 20% بیشتر بوده است. نشان دهنده بلندترین در ظرف 7 ماه سال در نوحه عبدالرحمنی جامی 26% به قید گرفته شده است. این رقم در جلسه گروه کاری اوید و پیشگیری استفاده نادرست و غیرقانونی نیروی برق در باختر اعلان شد. اشتراکچیان با کار فیلیالی شبکه های تقسیمات برق در باختر توجه ظاهر کردند. طبق معلومات موجوده تلفات نیروی برق در فیلیالی مذکور در دوره ماهای ینور ایولی سال قریب 20% را تشکیل داده است. این نسبت به نشان دهنده های همین دوره سال گذشته 6% کم است، اما با وجود کاهش سطح تلفات تا حال بلند ارزیابی می‌گردد. چورابینی های اساسی فرهنگی و مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان در ورزشگاه ملی در دوشنبه برگزار می شوند. میرزا علیم سعیدوف نماینده وزارت فرهنگ به آسیا پلیس خبر داد که جشن با برگزاری چورابینی های فرهنگی راهپیمایی آسایشته و گذشته نظامی صورت خواهد گرفت. همچنین یک منبع از ورزشگاه ملی امروز به آسیا پلیس گفت حالا برای برگزاری چورابینی این میدان را آماده می کند. و افزود مراسم افتتاحی ورزشگاه چند روز پیش از جشن برگزار کرده می شود، ولی حالا روز دقیقی با استفاده دادن این میدان دقیق نشده است. باید گفت در دوشنبه تمرین های راهپیمایی با جلب زیاد از 100 هزار نفر از جمله دانشجویان ادامه دارد. 20 بازی های دلفی جوانان کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل از 5 تا 9 اکتبر سال 2026 در تاجیکستان برگزار می گردند. خبر می دهد کمیته اجرایی اتحاد. اشتراکچیان در یک قطار بخش ایجادی از جمله نواختن فورتپیانا، سکریپکا و سوسوی نفسی، صنعت تصویری، آوازخوانی و رقص خلقی رقابت خواهند کرد. هدف اساسی بازی های دلفی معین کردن جوانان با استعداد، تقویت فعالیت ایجادی، رشد استتیکی و معنوی نورسان و جوانان و ترغیب ارزش های فرهنگی ملی می باشد. باید گفت فعالیت کمیته بین المللی دلفی از جانب 65 کشور جهان از جمله تاجیکستان دستگیری می یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ما از asia-news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دارم.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشوری جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی سینزدهم. در تیرموی سال 1885 میلادی امیر مظفر در قصر تابستانه خود شیر بدن بر بستری بیماری آخرین روزهای خود را سپری میکرد. بهار و نصف تابستانی آن سال امیر در قرشی زیست. اگر او در آن ولایت گرمی بدهوا دیر توقف نمیکرد و مانند هر ساله بر وقتر به شهر سبز خوشاب و هوا رفته میایستاد، شاید که بیمار نشده باز چند سال دیگر عمر میدید. طبیبان خاصی او همین طور میگفتند که این هم خواست خداست، بنده را از قضا و قدر گریز نیست. در قرشی پای در پای 3 سال باز ورجه مشهور قرشیگی روی میداد. بیشترین مردم و بچگان به این نافت گرفتار میشدند. ورجه حتی جناب یالی را هم روی خاطر نکرده از پای غلطاند. امیر ترسید که مرده میماند، فرمود او را زودتر به بخارا رسانند. او میخواست در پایتخت خود بمیرد. سببی در قرشی دیر ماندن امیر را هیچ کس عنیق نمیدانست. اطرافیانش با پرسیدن از خود او جرأت نمیکردند. مظفرخان بد جهل در پیرانسالگی باز بد جهلتر و بدگمانتر شده مانده بود. پرسوکاو کنندگان را نغز نمیدید و حتی از روی پینداشت خود آنها را به سخنچینی و جاسوسی گناهکار کرده ایتاب و سیاست می نمود. اما آدمان زیره کیها باز با وجه درمانی او در قرشی پی برده بودند. جاسوسان جناب یالی راست یا دروغ به او رسانیده بودند که در شهر سبز که نگسهای مغرور و دیگر طرفداران بیکی سابق آن ولایت حکیم بی و بیکی سابق کتاب افراسیاب جورابیک بی که آنها را مظفرخان 15 سال پیش با یاری لشکر پادشاهی روس مغلوب و ولایتشان را به امارت ملحق دانسته بود و اینچنین هواخواهان کتاتورا عبدالملک سیانکار قصد جان امیر دارند و با هر واسطه‌ای که باشد او را از میان برداشته بیرق اسیان و استقلال را برافراشتن می‌خواهند و آدمان آنها حتی در قرشی نسبتاً به خوف نیز کم نیستند. از این رو امیر با ترس و هراس افتاده سفر شهر سبز را طرف قفا می‌پرتافت و در قرشی دائم خلوت گزیده غیر از دو سه نفر محرمان آزموده و صادقش دیگران را به حضور خود کمتر راه می‌داد. از زهر نهانی ترسیده خوراکش را اول به آشپزها می‌چشاند و بعد خودش می‌خورد. در هوای تازه و سیرونی چارباغ دلکش غیر از دو سه نفر محرمان آزموده و صادقش دیگران را به حضور خود کمتر راه می‌داد. از زهر نهانی ترسیده خوراکش را اول به آشپزها می‌چشاند و بعد خودش

0: به سر بالینی وی اهل دربار منصبداران کلان دولت جمع آمده بودند. در مدت بیماری امیر فرمان فرما شاه محمد خوشبگی بود، اما وقتی که رقیب او حاکم شهر سبز آستانه قلبی دادخواه غیور و امیر به پایتخت آمد، خوشبگی به جای دویوم فرامده ماند. بی دادخواه برادر غیر رسمی امیر و منصبدار دوست داشته او بود، اکنون حکم ها را بیشتر آستانه قل می راند و فرمان ها را او می داد. اهل دربار از بس که چندین روز و شب با هم بودند، موضوع های گفتگوزارشان کیها کوتاه شده، دیگر نشست و برخاست درابرو و گردش هایشان در چارباغ اکثر با خاموشی می گذشت. امیر در خوابگاه خاصه گاه هوشیار و گاه نیم بیهوش خوابیده بود و دین باز کسی را به نزدش قبول نمی کرد. درباریان از طبیبی کهنسال که در نزد بیمار اکنون فقط او نشسته بود و در هر نیم ساعت یک چاینک چای سبز را خالی کرده زود زود به قضای حاجت برآمده می ایستاد، احوال بیمار را می پرسیدند. طبیب گلویش را افشانده با آواز خسته پیرانه یک دهن بهبودی نیست می گفت و سوی حاجت خانه می شتافت. در سر بالین امیری جان کنده ایستاده بسیاری ارکان دولت حاضر، اما فرزندان خود او غایب بودند. کتاتورا عبدالملک یاقی پدر پس از شکست خوردنش از ضربه متحدانه جنرال کاوفمن و لشکری امیر از این 14 سال مقدم سر به غربت گرفته در پیشاور هندوستان میزیست. عبدالمومن تورا حاکم حصار شادمان، ولی عهد عبدالاحد خان حاکم کرمینه، اکرم خان حاکم غزار و حکیم خان حاکم چارجوی در ولایت های خودشان نشسته بودند. آنها به رخصت پدر حق نداشتند قلعه هایشان را ترک کنند. اما اکرم خان پسر دوست داشته امیر با اختیار خودش از چارجوی آمده بود که پدرش را بیند و با او ودا کند. بی دادخواه و خوشبگی او را به حضور پدرش راه ندادند. آنها می ترسیدند که مبادا امیری عقل کاسته در دم مرگش این پسر خود را به جای عهد خان که پدرش را دوست نمی داشت ولی عهد کرده نماند. در این حال البته جنگ و جدال سر می زد و با لشکرکشی جنرال گوبرناتور روسی ترکستان با بالای بخارا ظاهرا برای محافظت حقوق احمد خان بهانه پیدا می گردید. آخر با ولی عهدی عهد خان خود امپراتور روسیه رای داده است این هزل نه. حکیم خان گیریان و نالان به عیادت قبلگاه خود اجازت می پرسید. یک نفر از خوجه ها خاندامات های امیر به دادر عروسش رحمش آمده التماس کرد که بی دادخواه خودش امیرزاده را یک بار به شیر بدن برد. آستانه قل در غضب شده به خوجه والله که حاضر سرت را می گیرم گفته یک دوغ زده بود که خوجه توبه کرده و در رفت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه Азия Плюс.

0: Корона اولی سوات رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: عاشقانه شو ترانه عاشقانه
0: ترانه اولی سوات رو رولر برایتون تقدیم.

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. نواد
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگام رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: کشه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپیوس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلاس، هر روز یک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس، هر روز یک قدم بپیش. آسیا پیوس.

0: کسوبارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا وکوسم وستوکا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترونه های اینو وزخون تانهو در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسر رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترونه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جا گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترونه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: گرم خوستنی چون افتابی تابستان با سبراسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: ساعت در تاجیکستان 4.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Суандар Тожикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. دیگر هفت بسر خود سال امیر در پای تخت نظربند یعنی حبس خانگی کرده شده بودند. اما اگر آنها آزاد می بودند هم از ترس برادر ولیعهدشان جرأت به شیر بدن رفتن نمی کردند، زیرا عبدالاحد خان هر یک ملاقات برادرانش را با پدر فتنه با اغوای به مقابل خود می دانست. ارکان دولت همه در ایوان کلان آینکاری قصر شیر بدن نشسته بودند. شاه محمد قوشبیگی هر دم با حسرت سر و ریش سفیدش را جنبانیده آه کشیده ای دریغ گفته میماند. با همین وی در نظر اهل دربار خود را از بیماری امیر نهایت غمگین نشان میداد. اما در حقیقت حال این غلام کارچلان نصرالله خان و بعد مظفر خان که در عهد هر دو امیر صاحب جاه و جلال گردیده بود و این چنین پسرش وکیل مالیات یا خود زکاچی کلان محمد شریف دیوان بگی در دلهاشان از خدا میخواستند که امیر تیزتر مرد، زیرا از غاصبی و غداری او دائم در ترس و حراس بودند. مظفر خان از روی عادت خود وقت وقت منصبداران بای شدهش را با وجه گناهکار کرده به قتل رسانیده مال و ملکشان را غصب میکرد. او به صداقت این وزیرانش اینقدر باوری نداشت، با آنها با نظر شبه مینگریست و این به سبب هم نبود. آوازه پهن شده بود که دیوان بگی دورندش پنهانی با حکومت داران روسی ترکستان عهد و پیمان بسته خود را و خیش و تبارش را به حمایه آنها سپرده، حتی از آنها کمچگونه حجتی هم گرفت است که یعنی اگر از طرف امیر خطری به مال و جانشان صادر شود حکومت داران مذکور آنها را محافظت خواهند کرد. امیر فرمان داده بود که این آوازه تفتیش کرده شود، اینک اگر در نتیجه تفتیش سیر وزیران خائن آشکار گردد از صد جان یک جانشان خلاصی نمییافت، تا چی رسد به مال و ثروت به حسابی آنها که سالهای سال گرد آورده بودند. و امیر البته همه آن را زیر کرده می گرفت. پس چرا آنها مرگ امیر را نخواهند؟ پدر و پسر صاحب جاه در اندیشه آن بودند که چی نو کرده خودشان را به امیر آینده خوش کنند، دلش را یابند و را به دست بگیرند. با این مقصد آنها پیش از آمدن آستانه